0: قاري تي راني ني اي بيه فقارو هو تي كوي تيرا اي تا هو هو مطاف تي لو هوانا واي تسوان اري كوي تو اري كوي تو هاري كوي تو ngā tātanga kōreru i whakairo i romai ki te waka wairua o tainui. Tukuna kia oki atu rā, tōna oki oki ngā. Kia kāwhia mōna, kia kāwhia kai, kia kāwhia tangata, e tumu o tainui. Tako tō, o te tau, kaheke mai. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, huri, kai mariri kia tā. E taha o te ratarata ka waiho mā, a tapuranga tira, e whakakapia ki te karaki.
1: Tēnā tātou katoa e ngā iwi katoa o te inue, ngāni ao katoa o tō tātou waka kou maini. Te toko maha o tātou te tini ngero ngero a koutou, tātou kua whakawhaiti hamai. Me te mare mare, te furu ki wāenga nui a tātou, tai hoa, te hongi, me te hariru. O eno ka whakakapihia tēnei wahanga ki te karakia. E, papērangi, e, papērangi. Kia tūra ki mai e te maru atua nui, he hai o nuku, he hai o rangi, he hai o matua. Kia mahea te ara, kia pūrangi aho te titira, kia kotahi te ngākau. Kia toi te kupu, toi te mana, toi te mana motuhake, toi te kīngitanga, toi te ora. Kia mau ki te ora, kia mau, kia u, puruitia, tēnā, takahi a rānea, hou, tuturu āwhiti whakamaua kia tīnā. Haumi e huia! Kia ora tātou.
2: Kei te iwi taihue e haere, haere koutou ki te kai, o Kimi ora, ko Manawa Nui, kei raro rā, ko te whare roa ki muri nei. E toru tahi ngā wāhi kai, purutia kia mau, haere koutou ki te kai.
3: Right here.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitim.
1: E hari ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, nui nena hira. Nō reira.